0: 100% norsk musik. Detta är ordentlig radio.
1: Multisad, ja. Mr. Claptrap, come on.

0: Hei, dette Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det finns så mange drømmer om en gång att bli fri. Det finns så mange längsler att spekulere i. Mallorca,

Tala Mari Boine, Greta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nomma, Jag mulla med här stämmen, ja, den radio, Nomma, Alma Radio, ordentlig radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: summer day. Men hon föll
1: med. Det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövt sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar, tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

Ja, nu sett faktiskt vi och väntar på BLAB i det Järste som vi var på turné med i Tyskland. Nu ska han komma ut av gulhotellet och han ska synge på skivan. Och så ska vi en tur på sommaren.

gyllene oser. Mangt har dagen skänket oss av stort och smått, mer kan hända än vi har förstått. Månen över tun och tak är lika ny, men tio stille om vårt nästa morgongry. Mangt ska vi möta och mangt ska vi mästra. Dagen i morgon skall bli.